0: na maleri biro saremu fima pe blogger nora awanta mbata geko
1: e graye pe fonte tu gave.